ne so tse ga jono wa le shuru mae ka tshum ka ri ya nikulu le ntirweni a swi anda swimbirigi swi suka swi anda a vhalongwa jono ku na da ha ku lamu.